0: Це витежень уже вихише бузу корзисте сту, а Україна сарські окну в компактним феріальним корзу шуле за доноса скорець а культуру. Нинто я пші саме мімо, єдніця ута хеншелова угодна шіо сліднитне.
1: Also sind ja pietke arme mames letne saridovania tostogo litos nigo kompakt nigo kursa sa serbschino ja som vegin vegin glutzna av jasova a schöpno seragivo misme meli wc akosto luge kötrisch suse objelili a miase timmi gojin yami sa wutspu sa kshutu wutspu misme teke stirna schodalschnich saridovania organisiro vali mias tim su Billy Saridovania, Sarutzne Jevo, Vidopnosne Pschetnoski, Riovanje, Spiovanje, Samojatna, Jevanitska, Vet Saskigo Instituta, Jatomputla, Bua, Pochojenje, Pochojovanje, Pomesche. Also, Torneo, Jeden, Westutne Programm, Bua, Vötminjate, Ateluge, Susledovali, Dokolasch, V. Tirch Saridovania, Susuji, WC, Agotschisa, Saluji, aber Hüschi, WC, Billy, also, ja, som Jägen, Wegen, Spokoina. Stim, Letos, nem Kursum.
0: Ja, Stress, ja, Mimo, Azas, Ugnenja, Ninto, Mokusewitsche, V. Bortach, Pschies, Gromadnem, Zonoanju, Rosiaselisch, Apeljewasche, Rednelisch, Heskizas, ja, wes lednach letach, jo litzba korzist o pschi berawa, snasch, zmeo me pschi duzileto teke sase, nove Rekord.